0: Národný. Rádio Novosti.
1: Prodajem ti srdce povoľno, ty gazíka, ponovo, i dušu by ti krát